0: Gani, mukurazema ya aveni di Sandre na gra rude.
1: Tuko bia kwa kakule lieve, kurokwe mayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekonemu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: sio kweli.
1: Sasa yamadanganyete.
0: Omuguma Musa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: E savo mamba yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Musa unye ikaula kutibokoshe.
1: E yabandupo shiba kati mitisaya.
2: Savo mamba.
1: Enyi kata kati saya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: E na yokuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Wataye savo mamba. Kumi mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eneo.
3: Si, nasire na mokurwazema yerida ambiasi na afemichi ngombwe.
0: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyo.
3: Fuwa mahike chiruma ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa.

0: Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Karibu bahurikirire betu banzwa abekyende kyetu ekyo mukalino bukaki basi bataitwa mabasima kundi tunasingo ko muri banje eratasha kwama ekyende kikwenyu chanzwa ekikala bibawano bokoyo abakalwirao kwa shombango shogokoyo na bana yani ADDF Association pour la Défense des Droits de la Femme patrahi mune mwandemenya munawire abama betashaitra hano ko nambe bongane bahe ngabakasera na hayi
3: Kano alika kuweka wa Patrick ndi psikologi stagiaire ndi mnyabraza.
4: Kano ni kahindo muso ni ishara na iniri ni psikologi stagiaire erilwe kazi.
5: Nere kasara kambo demand kutia nga tisireka visa kabisa kena motengayo ndake. Lakini nge watabase tukawa tabalobolo okubali chetu awali beni o teritoria beni kutia no mwakile. Oko shunziwishi na mihikayo shikengi rabandu shika kerengawu nga beguva kutabase balobolo. Kande tukasha usomulayo kubaka tutsunga haba kulabache huo. Tutibale bai kwa matasha kasana patre kusudi bato kare tutsunga kwa sango wakambu ikashi yabo ni tutsunga kutia na vendove kuwetu. Nelo saa tukakirawa, tukabula, kutunemu tsungwa, kuze, kutu.

0: Voilà, papa Wemba nasema bukana ou bukana di. Eri bukana riri plié. Voilà, cheza di. Kimbambu karibu. Naoko une? E mushi mbambu nga sunga yo mukali yo isosire mukali wetu di. Hey, munga musunge musimba na masungo mundu isosire mukali wetu.
1: Ah,
0: Monamo. Hey, lakini ni anekuwa kirioche.
1: Alioko motrema.
0: Alioko motre. Galu, nilu njana na chido moroche ai. Madami chimbambua ni ya hukwe.
1: Yo, no, na watere, yo, na, apita, ama veri uko samusone.
0: Ye, ya mabi ni chino uri wa mwezi imu.
1: Ato, yu.
0: Demai.
1: Ye gana musek.
0: Demai. Demai. Uma besiba kwe. Munga sungo yukuso sire musimba di. Na mabwende ha. Akiri uche sikaka kania. Ye hulu komo tema bosini bubwe Burundi.
1: Kashere ni mushimba laborante wewe na marika ni mushimba. Aho unari afungo hundi aho na laborante wewe na marika kwa bakati wapa diya wana mbambu wale. Bani hao kutipa.
0: Wasinja ulioko motema?
1: Nabo balioko motema ba maja wana kwa milio mora inge pamenye katembo kukwanyo mokaza roo.
0: Eji, bolo bolo di?
1: Murare wetu.
0: Iye, bolo bolo nyamuhangalwe.
1: Kwa venga aho. Abu shabat abe chondro na be tumbiro abu shaba kumi romora yenge koko dukana kuhona ni abanam barioko motrim
0: na uko une
1: na kuni netrahe
0: tusu suare ulano ndio na mabrikroko indisi
1: wote chimbata tika bia tibo chete tika na rubu kai kristo mageti kila kitu kule kwa upi manangi tafikirwe kina ni mutele bulan
0: Ulioko motema? Ya ulioko motema chimbambu. Uhambi tuka lichili chako. Na lo lendo ya vivala yele ugu. Kalichili. Bapeti baye na bango. Baye na bango ma baye ve. Cheza. Buka kiuno. Wala nyanyua kwa kanda kidogo.